Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig morgen den tirsdagen som vi så smått inne I dag. Den 29. september skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad sier morgen.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Dance with a Stranger var detta och The Invisible Man.
1: Ja, vi har ju en haft en konkurrensegående och jag har ju plockat ut en vinner och jag har akkurat snackat med en och vi skulle akkurat få den på nå. Men vi har lite teknisk trubbel. Det är en Reidar från Ål. Så vet du vad? Hvis vi har en låt som vi bara kan sätta igång nu så ska vi pröva ringa upp en gång till.
0: Har du vet du? Ja. Detta är Ingvild. Gråter.

intressant. Följer som en sista dans, yeah. Rätt för att du glömmer mig, yeah. Flykt ur dig, tränger mig mer. Är så flykt och övertänker allt. Hoppas jag kan heller snart, yeah.

0: med Ella Marie, og det betyr faktisk hjerte mitt
1: ja.
0: På samisk.
1: Ja, corazón på spansk.
0: Ja.
1: Det er en av de få, et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, så svenska, så att säga.
1: Ja, så att säga. Du är så koselig, vi fortsätter vi. Det är mycket god musik som inte har spilt ännu och en av de sångerna kommer här är med självaste Kygo som har fått med sig Ava Max I låta Whatever.